Ia ua mātango fi fote ne viafi i le whātala noanga hoi peo na whāwhangu melta tūtunu. Nisi wai whai pīs nisi